0: på spørsmål om hvorfor Albert kom til Norge, for uten å være politisk flyktning, så svarer han.
1: Ja, det er ikke bare at jeg kom til på grunn av det, men jeg hadde alltid drømt å virkelig se det landet, Norge, fordi vi har hatt mange misjonærer. Jeg ble frelset selv gjennom et arbeid av misjonærer fra Sverige og Norge, som samarbeidet sammen. Så det var virkelig på en måte en dröm att tänka, okej, det landet som kom med evangeliet till oss må vara virkelig himmelen på jorda da. Hvis jeg kan si sånn, fordi de misjonærene som virkelig kom, de var så innviet til Gud, de var så virkelig på en måte forpliktet til ordet. De på en måte som ikke kan forklares, men kan erfares, noe som fikk oss til å tenke, wow, det må virkelig være Gud dette her. Så plutselig fant meg her, og for å gjøre historien kort, og det hadde alltid vært en takk, virkelig en lengsel i mitt hjerte å gjøre noe for dette landet som har kommet med evangeliet til oss. Så det er en takknemlighet. Jeg gjør med takknemlighet, fordi det er ikke sikkert jeg hadde vært frelst i dag hvis ikke misjonærene hadde kommet med evangeliet til oss. Men det at de kom med evangeliet til oss, så känner jag att det är viktigt att göra allt med tacknämlighet som frukten tillbaka till det och till som verkligen har betalt högt pris också och kommer med evangelia till oss.
0: Så idag får du nå massa människor själ och påverka livet deras med det glada budskap. Och så tänker du har ju massa omständigheter som har varit väldigt tuffa genom livet ditt. Det har varit beinhårt. Ja. Men du har valt att inte låta omständigheterna styra dig. Du har valt att låta Guds ord resa dig i den inre styrken som Gud har gett dig att stå på.
1: Ja, det är verkligen det är ett val. Enten jag skulle välja att låta omständigheter prägla livet mitt och bli tappare, eller välja att påvirka min omständigheter med den troen. Målet med tro, det är inte att vi ska ha tro för pint, men vi ska ha tro för att hjälpa oss att tackla omständigheter och begränsa våra omständigheter och begränsa våra begränsningar. Att vi verkligen vi har vår begränsning, men troen begränsar vår begränsning och får oss till att gå över det som är övernaturligt. Och det är verkligen därför jag tänkte, jag vill inte fortsätta att leva sån, för då hade jag tappat själv. Det hade jag tappat själv. Det är inte omständigheter som vill tappa, det är jag som vill tappa. Så tänkte jag, okej, jag må göra ett valg här, ett klokt valg, som är att låta icke min omständigheter begränsa mig. Det är akkurat samma, jag säger inte det idag, för idag jag hade budskapen för menigheten. Men det är sån jag för exempel lät norsk. Inser det bara att tänka, okej, norska vanskelig, det går inte an, jag må vara perfekt för jag ska göra något. Och slik att språket begränsar mig, jag har valt att begränsa det problemet för att begynna att snacka själv om jag verkar perfekt. Och på den måten växte jag i det. Så det är verkligen något jag har följt, att hade jag inte tagit det valget, jag hade inte varit den jag är idag. Men jag är så glad att jag valt att resa mig och välja och begränsa min omständighet. Det är nämligen det troen ska göra. Troen ska hjälpa oss och la icke det som sker oss påvirka negativt ödelägga oss, men la oss påvirka det som sker runt oss.

0: Ja, vi hørte på Staysman, Henning Kvitnes og Ole Evenrud, Det ville Østen. Og du hører på Knuts Verden, og jeg har besøk av Knut I dag. Så vi doble Knuter her I dag. Og vi snakker om, ja, skal jeg si for noe, hets og trusler I sosiale medier. Og det ganske alvorlig blitt, disse truslene og hetsen som på sosiale medier. Og da, hva gjør hets og trusler med den som rammes, både personlig og politisk?
1: Nei, altså det jo klart, man kjenner jo på det uansett, og det kan jo de fleste som gikk på skole også gjøre. Altså alle har jo blitt ja, mobba eller blitt sett mobbing og sett hva de gjør med andre. Bare at nå ser du det ikke lenger, fordi det foregår bak tastatur da.
0: Riktig.
1: Men det jo klart, du blir jo usikker da, på deg selv. Du blir usikker på dine meninger. Du blir usikker på om det riktig av meg å ytre mine meninger og bidra til samfunnet vi har, eller... Ja, nei, du blir jo redd, rett og slett.
0: Ja, det helt klart at du blir lurer på om det riktig det jeg driver med og det jeg gjør. Du blir veldig usikker.
1: Mm.
0: Og det klart, det er veldig stygt. Og jeg tenker på gjentatte personangrep, det jo noe som ganske vanlig. Men det fører jo til at politikere og tillitsvalgte, at den begynner å tie?
1: Ja, det kan jo føre til det. Jeg håper jo det ikke gjør det, men selvfølgelig det blir jo vanskeligere å stå I den kampen da.
0: Mm.
1: Når du bare blir møtt med stygge ting. Så nei, men, jeg håper ikke det. Håper ikke begynner å tie. Vi trenger samfunnsdebattantene.
0: Ja, ikke sant? Mm. Det veldig viktig for å få fram de sterke, riktige meningene som der ute, som vi alle har.
1: Mm.
0: Og som faktisk betyr ganske mye. Og det som ille jo at mennesker faktisk begynner å tie, og at den faktisk trekker seg.
1: Mm.
0: Og det veldig synd.
1: Ja, det jo helt krise. Så nei, vi nødt til å ta tak I det, sånn at det ikke skjer. Altså, det velferdssamfunnet vi har I dag ikke bygd opp på enighet.
0: Nei. Mm. Risikerer vi at dyktige mennesker lar være å engasjere seg, ikke sant? Fordi at det de gjennomgår, den prisen, det blir alt for høy.
1: Ja, absolutt. Du, skal du gå inn I politikken eller ønsker å ytre dine meninger og hjelpe andre som kanskje ikke tør å ytre sine meninger, så tenker du deg ganske mye ekstra om, ja, om ønsker jeg å utsette meg selv og familien min for det her.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Så og hva skjer med demokratiet da? Det som bare de mest sterke og hardhuda tør å delta I offentlige debatter?
1: Vi får et ikke-demokrati. Det det jeg mener med dette, sånn at det går så langt at det ikke demokrati lenger.
0: Nei, det blir den sterkeste lov som regjerer.
1: Mm, ja, da kan det kanskje være den som har mest følgere, da.
0: Ja. Det en veldig farlig vei vi inne på, altså.
1: Mm,
0: skummelt.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig de som blir hetsa og får trusler, de får reaksjoner, og det kan føre til at de synspunktene de har på gode løsninger til samfunnet, at det forsvinner.
1: Ja, det forsvinner jo med personene, ja. Det jo klart det.
0: Gjør det.
1: Ja.
0: Det vil ikke komme fram, det vil bare holde seg... innenfor de fire veggene som den mannen tør å uttrykke seg.
1: Mm.
0: Så det ja, det ille. Men noen vil si at politikere og tillitsvalgte, at det mennesker som må tåle sterk kritikk. Hvor mye bør en offentlig person tåle
1: Nej, kritik ska man tåla. Det är helt enig. Det finns alltså håll det här sakligt och inte går till hett så är det helt grejt. En person oavsett vem det är, om det är offentligt eller vad det ska vara för nå, de ska ju inte tåla hets eller trusler eller mobbing.
0: Nej, inte sant? Mm. Det är alltså den skillnaden där när beveger man sig in på det? Alltså vad är skillnaden?
1: Nej, ja, vad ska man säga si, då? Kardemommeloven är ju bör ju stå ganska starkt hos alla då. Hur hade jag reagerat på det jag ska säga si till den här personen då? Är kanske det man kan spöra sig själv om.
0: Okay.
1: Hade jag likt detta här?
0: Ja. Mm. Ja, inte sant. Det är spöra sig själv först och så kan man yttre meningen. För att det kan ligga väldigt mycket, alltså det ligger väldigt många starka meninger och yttringar bak när man debatterar. Du ser ju på TV hur det föregår och de är ganska hårda mot varandra.
1: Ja, de är ganska hårda på att säga att de är oeniga med varandra.
0: Ja.
1: Men man går inte till styggare ord.
0: Nej, nej.
1: Det gör man inte och det borde resten av oss hålla sig för goda för oss.
0: Mm. Mm. Ja, jag är helt enig. Det är ja. Men hur ska vi bekämpa detta utan alltså utan att begränsa yttringsfriheten och öppna debatten?
1: Nej, vi alla har ett samhällsansvar, menar jag. Jag menar att du ser du något du syns är ogrejt så måste du säga ifrån. Och det gäller lika så gott runt middagsbordet som det gäller i kommentarfält också. Där har vi kanske varit väldigt dåliga. Vi har ja, vi som syns det de håller på med är helt förfärligt har kanske bara inte gått in på kommentarfälten i det hela tatt för att skåna oss själva för det. Där menar jag att nu är det på tide att ta tillbaka igen då.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men menar du att vi alltså för att få bort den hetsen som är på sociala medier och alltså ja sociala medier skulle vi haft politi som faktiskt gick bort och slettade kommentarer och alltså det blir ju väldigt styrt då.
1: Yttringsfriheten står ganska starkt i Norge, men vi har ju alltså man har ju det man kallar för nettpatrullen till politiet som önskar att bli tagga i kommentarfält som är ganska grova. Alltså det är forskel på och benytta sig av yttringsfriheten på att si fram nå eller och så har du de som också stöttar terrorister i kommentarfält där för exempel du ser ju den stötten till Anders Behring Breivik har ju blivit mycket större nu. Man kan gå in i ganska många kommentarfält och se att det står ABB eller ett bild av han eller sånt ting. Och det är ju ganska grovt.
0: Ja, jeg, det er, helt klart så er det det. Men altså, det er veldig vanskelig å finne ut måter å bekjempe det på uten at det skal bli styrt fra... Hvordan, for eksempel, hvordan tilkaller du disse her politi som er inne på sosiale medier? Hvis det begynner å utvikle seg hets og... Altså trusler om mord eller drap.
1: Ja, altså det er jo... Det er
0: hvordan tilkaller du den...
1: Det er som de sier selv, de ønsker jo å bli tagget i det her sånn. Og hvis ikke det går, så går det an å ta et skjermbilde av det.
0: Ja.
1: En screenshot og sende direkte til politiet også og anmelde det. Der tenker jeg at terskelen burde være ganske lav. Altså, ja, da får du kanskje tilbake igjen at... ok, vi får ikke gått videre med dette her sånn nå, men da har de i hvert fall en denne personen da, som ytrer seg så sterkt og ønsker å drepe noen på radaren, ja. Sånn at de kan eventuelt gjøre noe mer med det her da. Men jeg mener jo spesielt at redaktører har et mye større ansvar enn oss vanlige selvfølgelig. Man ska ju inte begränsa yttringsfriheten, men det finns ju gränser på hur långt man ska gå så. Mm. Det var Ja, for ikke så mange ukene siden så var jeg på et arrangement i Sarpsborg, hvor redaktøren i Halden Arbeiderblad var.
0: Ja.
1: Og han snakket noe om denne her jobben med å gå gjennom kommentarer og debattfeltet og så videre de har. Den har blitt ganske grov, og det er flere personer som har havnet på svartliste iblant avisene, som ikke får lov til å de er utestengt på grunn av at de har så grove kommentarer. Da.
0: Ja. Ja, men det er jo veldig bra. Det er jo på en måte at de ønsker å gjøre noe med det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men
1: jeg misforstår meg rett. Jeg sier ikke at vi skal legge all jobben over på redaktører eller sånt noe, men vi er nødt til å ta dette ansvaret sammen. Det
0: er veldig viktig, akkurat det du sa der, at vi det er veldig viktig at vi tar det sammen. Og at ikke vi legger det over på, nei, det der må avisene ta selv. Ikke sant? Eller det må den ta selv, ikke sant? Det politiske parti, eller men at de faktisk står sammen og ikke ønsker å ha det sånn.
1: Jeg ser jeg lurer på om det er Dagsavisen som har tatt et litt større ansvar, altså når det ikke er noen som skal gå gjennom disse kommentarene på jobb, så stenger de kommentarfeltet for kvelden, da, som de kaller det. Ja, jeg lurer på om det var det, men altså ikke...
0: Nei,
1: ja. Jeg tror ikke det var... Ja, jeg litt usikker på hvilket avisen var, men jeg lurer på om det var Dagsavisen.
0: Ja.
1: Men i alle fall, det er jo en måte til å minske kontrollen til de som skriver disse her stygge tingene. Da.
0: Det kan være... Det er mange grunner til at man kan sitte og ha sterke meninger og gjerne vil ytre seg på det. Det kan være at man har drikket alkohol eller så mye at man altså, da sier man mye mer enn det man egentlig vet man skal si. Så det er klart det kan være mange årsaker som gjør at man går så drøyt ut, men det er veldig viktig at vi i samfunnet, at vi faktisk tar tak i det selv og gjør noe med det. Og ser vi en sånn hets eller noen som blir plaget på sosiale medier, så kan vi gå inn og si at dette her, det er ikke riktig. Og det har jeg faktisk gjort flere ganger på de sidene som jeg har som jeg er mye på. Og det folk holder som regel opp da når de gjør det.
1: Ja, jeg håper det. Jeg håper at man kan tale til samvittigheten da. At man kanskje begynner å innse alvoret når man får beskjed.
0: Ja, også det at faktisk når du får en advarsel så er det ikke sånn at du kan få 2, 3, 4, 5 advarsler. Men hvis ikke du hører etter en eller maks 2 advarsler, så får du ikke lov å legge inn kommentarer der. Og det er jo en måte å gjøre det på. Det er da får du det bort, og mennesker kanskje kan få lov til å tenke seg om, og kanskje komme igjen om et halvt år, et år, ikke sant, og spørre, kan jeg få lov å bli med igjen? Og at de da oppfører seg, ikke sant? Det er noe annet. Så det er en måte å gjøre det på det også, men da tar vi i hvert fall ansvar selv. Og ikke legger over på noen andre, for dette her er et allment ansvar også.
1: Det er et allment ansvar,
0: ja. Det er veldig, veldig sterkt, og jeg kjenner det rører meg, dette her tema som vi prater om. Det er et veldig sterkt tema. Men er det fare for at ord som hets brukes om vanlig, men ubehagelig kritikk? At man faktisk overdriver?
1: Ja.
0: Når man sier at ikke kom med sånne stygge kommentarer til meg, men at det faktisk handler om at man er ivrig og debatterer.
1: Ja, det handler vel kanskje litt om debattklima, tenker du på? Nei, hets er hets, spør du meg da. Altså, sier du noe stygt om en person? Altså, det er greit nok å si det at dette er jeg uenig i, jeg mener dette. Bla, bla, bla, bla. Ja. Enn å si det at hold kjeften din, din idiot. jeg har rett.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det er ganske stor forskjell. Man må akseptere hverandres meninger.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke gjør det, så kommer man jo ikke langt da.
0: Nei, helt klart. Det er veldig viktig, men det jeg liksom tenkte på var at man kunne bruke det i en debatt, at det liksom jeg føler meg krenket liksom at det, fordi at du sier det du sier og det, men altså det må jo være, man må se en grense, man må ikke la seg bruke av det, ikke sant, når det gjelder det å hetse, det er veldig viktig at man ikke overdriver.
1: Ja, selvfølgelig. Hets skal være hets og ja.
0: Ja, det er veldig viktig at man er tydelig, selv om man er uenig, og samtidig behandle hverandre med respekt. Og det må vi gå i oss selv for å kunne lære å gjøre, for det er litt for mye av det.
1: Ja,
0: sånn at da må vi begynne å snakke litt penere til hverandre. Sånn som du for eksempel sa nå i sted, at jeg mener det, liksom, og det har jeg lov å si, men at du ikke sier, altså du skal være saklig,
1: ja,
0: når du snakker.
1: Ja. Ja, man skal være saklig, og selvfølgelig så har man lov til å mene det, at noen ikke skulle levd, og så videre, men... er det greit, som Ola Svenneby sa?
0: Ja, det er ikke greit i det hele tatt.
1: Det er jo ikke det.
0: Det er langt, langt over streken. Mm. Så, og det, jeg vet at det har blitt veldig alvorlig på sosiale, nei, i politiske debatter og politiske skriverier i offentlige aviser og på nettet. Men dette her gjelder jo faktisk også privatfolk. Det er veldig mye stygge kommentarer og hetsing faktisk blant de private, og dem folk beter seg som rett og slett stygge ulver, altså.
1: Ja, det har blitt helt ekstremt.
0: Så det er viktig at vi tar tak i det og prøver å gjøre noe med det, at vi kan lære hverandre å være saklig. Når det gjelder noe. Tror vi hører en sang, ja, før vi går litt videre i dette litt sterke tema som jeg synes faktisk det er. Du hører på Knuts Verden, og vi prater om hets og trusler i sosiale medier. Og nå hører vi på Astrid, hun synger «Det regner i Oslo».

Bortom gryningen fra Lene Dansmusikk 88 med Masplats, og her var det da Göran Lindberg som sang. Ja, og vi skal fortsette, vi skal hoppe fram ett år, og Thorleif så kom da ut med en plate som heter Halva mitt hjerte, og den kom da ut i 1989. Og på den plata så lå det en fin låt, en fin ballade, som het Det fineste av alt.

Ja, hvem minns ikke denne låten med X-Modders fra 1981, Två av oss. Så skal vi hoppe fram ett år, nemlig 1982, så kom Gyllene Tider ut med en single som, ja, det var en låt som har blitt spilt gjennom alle somrer, har jeg på pulsene, og låten den heter Sommartider.

Ja, det var nok mange som nynnet på den når den kom ut I 1982, nemlig Gyllne Tider med låten Sommertider. Ja, vi skal fortsette, og vi skal fortsette med Sven Ingvars. Fra 1987 så kom Sven Ingvars ut med en plate som heter Nye Vindar, og på den så lå det en låt som het Det kommer nog en dag.

0: Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Vär onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till önskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Sliter du med rus eller känner du någon som gör det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobbar för ett rusfritt Norge. Vi vill att du ska ha ett gott liv. Vi tillbyr information, stötte och vägledning till de som sliter med rus. Vi kan hjälpa dig med att finna den hjälp du trenger. Bli en del av vårt fällskap. För att bli medlem kostar det 100 kronor i året för de under 27 år och 250 kronor för de som är äldre. Vips till 942070. Sammen kan vi göra en forskjell.
2: Gjenbruket Myseveien i Sarpsborg har öppen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag från klockan 11 till klockan 16 och lördag från klockan 11 till 15. Välkommen till en hygglig handel i Gjenbruket Myseveien 2 i Sarpsborg.
3: Då är vi klara för äldre musikalska godbiter och programledare det är Finn Simensen.

Det var en Freddy Fender. Ja, så ska vi ha lite instrumentalt. Shep Fields och hans orkester, de ska komma med den kända låtskriverparets melodi från ja, låtskrivarna är John Lennon och Paul McCartney från The Beatles. Och här då med den kända Mitchell. Här kommer Shep Fields orkester.

0: Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.